اینجا ירושלים, שלום רדיו, שלום אדגוני ותרום ותמושו בינוני בורוי פייסבוק דר ירושלים חוזר סאטי דוזונים עם רוזרוזי סישה מאת שורדומים אוי אוו פאנצ' עזור חפסו דעשתו דשתום צלות ריקסו ביהודיון בסטו השתומי אי ולדו עזור ובסטו שיש נזים מיקרופון יוסף מרזאיוב ברנומה מונהרו זה סאטי דוזונים תו סאטי יקה בגייר עזר רוזי פאנצ' המי ושבות דר מבג'ו יסד נוכדייק סד נוכדסה סדויק נוכדייק סדויק נוכדסה דר טלקנלי הוט סדוד וזה דר טלקנלי יש הפסו דוד שלו הש והמצ'ון חוזר מתנתון רומדה דר ברקי פייסבוק המון ברנומה מרו תומשו קרדן ואון בו חרפוי עברית כאן בוחרת יוגי כאן בוחריין בו חרפוי אנגליצי البته در اومده برنامه همون رو تماشو کرده میتونتون در دوم برنامه همون مایان با روزون رو بفهم صحبت میشیم از سبب که همیشه مایان عید توبا رو پیشبوس میگیریم و در این بابت حالا با روزون رو بفهم صحبت میشیم بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم اخبار رو سر میکنیم با پرواز شدنی سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به شتات متحده آمریکا ارکای شیوی گذشته سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به شتات متحده آمریکا رسید و امروز ساتیشتی نمازگار از به نظر به روی ساتی اسرائیل شتی نمازگاری اسرائیل سر وزیر نتانیاهو با پریزیدنتی شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ وخریو میگذراند. از روی معلومات دوی آنها درباره یک چند مسئله که در شرق نزدیک هست به نظر گرفتنی هستند. از روی معلومات سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میخواهد یک چند معلومات هایی که قبول کرده شد درباره رفتار یادروی اتمی ایران به پریزیدنت ترامپ نشان دادنی هست و همچون گفته میتونیم که یک چند دیگر مسئله هست چون ترکیه که گوه گو زیدی اسرائیل فکر خود را بیان کرده ایستاده است و در گذشته گفته برامده بودیم که شتاتهای متحده آمریکا به ترکیه سامولیت های F-35 فروختنی هست و چندین بار این معلومات به خلق رسانده شد اما در آخری هفته گذشته پریزیدنت شتاتهای متحده آمریکا به خلاصه آمد که باید حاضر امکانیت نیست یا که اجازه داده نمی شود برای فروختنی سامولیت های F-35 گفتن لازم که بغیر از شتات های متحده آمریکا همچون اسرائیل از این سامولیت ها دارد و می باشد سامولیت های حربی نوی که بسیار رفتارهای خود را به در جنگ نشان دادن جنگی که بین اسرائیل و ایران در جنگی بین ایران و شتات های متحده آمریکا شده گذشت به همه آنها دیده تانستیم که این سمالات ها یاردیم خود را رساندن و همچنان هر خیلی سیستم هایی که سمالات ها را حس میکنند این سمالات نو اربط مشکل ها آورده میتواند و در وقتی که شتات های متحده آمریکا میخواست این سمالات را فروختند گفت که اگر این دولت ها خواهند زیدی شتات های متحده آمریکا یا که زیدی خواهیش شتات های متحده آمریکا به دیگر دولت ضرر رساندن البته شتات های متحده آمریکا از دور نشسته میتواند رفتار این سمالات ها را دیگر کردند اما چطور که هفته گذشته دیده براندیم شتات های متحده آمریکا وقتی چه فروختنی سمالات های F-35 را من کرد و همچون گفته میتونیم دیگر مسئله هست که این را اسرائیل مسئله حساب دارد و اون میباشد که شتات های متحده آمریکا اجازه داد به سعودی برای ساختنی یادروی اتمی تا در نزدیکه ها که نه که برای جنگ فقط در برای هر خیل تفتیش کنی ها و اسرائیل گفته ایستاده است که آن البته خطا میباشد و از یک سبب هایی که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به شتات های متحده آمریکا پرواز کرد و در اونجا با پریزیدنت ترامپ صحبت کردنی است آن میباشد من کردنی ساختنی در سعودیه از یک طرف اگر دیده برایم سببی که شتات های متحده آمریکا میخواید یا که اجازت میدید به سعود ساختنی اتم میباشد که اگر شتات های متحده آمریکا به این اجازت ندید ممکن که سعودی این را از یا که از روسیه یا که از خطای طلب میکند و به شتات های متحده آمریکا بهتر که علاقه ها سعودی علاقه ها را باید با شتات های متحده آمریکا پا تیار کند یا که یوت و نکی با روسیه و یا که خطای این میباشد سببگی شتات های متحده آمریکا
اجازت داده استوده است. قوی بختری ایران معلوم کرده استوده است که از سبب که ایالات متحده امریکا چندین بار در خود زمین ایران عملیات حربی گذراند، ایرپورت بوشهر در جنوب ایران علاقه از کار برآورده شد و برای اون را از نو کردن با وقت میگیرد. ایالات متحده امریکا گفته استوده است که ما البته به گفتگوها یا که به حل کردن مسئله ای که بین این دو دولت ها هست پیشقدمی ها دارد، اما از دویم طرف ایران گفته استوده است که مایان البته رازگی خود را به هر طلبی ایالات متحده امریکا نمیدیم. گفته فکر خود را بیان کرده استوده است از این سبب ایالات متحده امریکا، یعنی این خصا پریزیدنت ترامپ گفته استوده است که من با اجازت داده یا که با امکانیت دادم به ایران رفتار خود را دیگر کردن، اما اگر در آینده دیگر نکند من همچون حرکت دارم به ضرر شدتناک به ایران رساندند، گفته پریزیدنت ترامپ چندین بار در برآمدی خود گفت. راکت پرانیا نه فقط به سوی اسرائیل، فقط همچون به یک چند دولت عرب دولت ها که به ایالات متحده امریکا اجازه دادن بعضی حربی خود را برپا کردن، بین آنها می باشد همچون اردن. همچون امروز پگاهی تخمینا ساعت 5 پگاهی به سوی اردن از ایران راکت پرانده شد و گفتم که این عملیات های حربی اسرائیل آن را افتنده تانستن، سبب که آنها ترس داشتن که این از سرخط، یعنی این راکت ها از سرخط گذشته به اسرائیل ضرر میرسانند. این باری یکم نیست که به سوی اردن راکت پرانده شده استاده است، گرچند که روز گذشته گفته بروم دیم نه فقط ایران به راکت پرانده استاده است، همچون طرفداران ایران که در عراق جایگیر هستند آنها به سوی اردن راکت پرانده گذرانده استاده است، به این همچون اسرائیل به آنها این پرانده را من کردن هر خیل تیارگری خود را دیده استوده است. از هفته گذشته دیده استودیم که بین یمن، این نقصه بین خودها که در یمن خواهد دارن و سعودی نارومی ها روی داده استوده است. چندین بار خود سعودی بسوی خودها راکت پرانده یا که هجوم رساند با عملیات های حربی دولت یمن، و از اون طرف خودها به سوی سعودی یک چند بار راکت پراندند و سعودی گفته استاده است که طرفداران ایرانی ها در عراق نشسته همچون به سعودی راکت پرانده استادند. این تشکیلاتی که طرفدار ایران هست گفته استادند که هجوم رسانی ها با مایان یگان دخل ندارد و آن البته ممکن که از طرف خودها به سوی سعودی پرانده شد. خودی خودها گفته ایستادن که مایان اگر زیاد کردنه شویم هجوم رسانی را در زمین سعودی، بسیار تری جایی انرژیتی که سعودی دارد مایان البته ضرر رسانی نستیم، آن را مایان علاقه به روی خطی خود درواردیم که اگر سعودی رفتار خود را دیگر نکند مایان البته به این بازای انرژی سعودی از ضرر خود را میرسونیم. نارمی حالا در لبنان همچون دوام داده است، گرچند که ایالات متحده امریکا هفته گذشته فرمان کرد به اسرائیل باید عسکرای خود را برآوردند، اما لبنان معلوم کرده است که سبراتی به پیلوتی اسرائیل به یک چند پسیلکایی در جنوب لبنان ضرر هجوم رساند، این اقصد در جایی که عسکرهای لبنان علاقه جایگیر شدند. روزی گذشته گفته برامده بودیم که در پارتی لیکود باری نو آوازیا شده استاده است برای که قبول کردنی دیپوتات های نو برای که به خلق جایگیری دیپوتات های نو معلوم گردد و از روی طلبی سروسی سر بنیامین نتانیاهو که همچون می باشد سردار پارتی لیکود طلب کرد که باید خلق یا که آنان که در روی خطی لیکود هستند یا که اجازت دارن یا که امکانیت دارن باید آوازی خود را به 8 دیپوتات های نو دیند و از روی معلومات شبی گذشته ما انیخ گردید که
هشت دیپوتات های نو به پارتی لیکود در روی خط رو داشتن و آنها می باشند بین 28 دیپوتات های یکومی که در سر روی خط لیکود هستند. خاطر می رسانم که هر پارتی یک روی خط تیار کرده ایستاده است که چقدر دیپوتات ها جایی هستند بغیر از رهبری امون پارتی. این پارتی همچون گفته میتونیم هر پارتی که تخمیناً 8 9 10 مندت ها میگرد، اما تا 30 40 دیپوتات ها الکای جایگیر شدن در روی خط. اگر یک دیپوتات برورده شود باید دیگر دیپوتات روم را میتوند. از سببی که در انتخابات آینده پارتی لیکود فکر دارد که تخمیناً 23-24 مندت گرفته میتوند، برای همین 8 دیپوتات هایی که نوی که درامدن از روی طلبی سروزیری سلی بینیمین نتنیم باید در این روی خط شنشون درکار، برای که اگر غلب را دست رارند باید با آنها وعده داده شد که آنها البته کمش دیپوتات شده میتوانند اگر سروزیر نتنیم کاریسی برپا کرده نتوانند. از یک گروه های بخطری اسرائیل شبک آگاه کرده ایستاده است که یک چند دولت ها می خواهند تأثیر خود را رساندن به انتخابات که در نزدیکه ها تقریبا در ماه اکتبر، یعنی 27 اکتبر در مملکت موجود می گذرد، می خواهند تأثیر خود را رساندن و از این سبب شبک آگاه کرده که ایستاده است که ممکن که یک چند دولت ها علاقه ارخیر ویدیو رولیک های که معلومات ها تیار کرده ایستادن که یک چند روز پیش از انتخابات اون رو به خلق اسرائیل میرسان، برای که افتاندنی هر خیلی پارتی که فکر خود را پیش قدم کردند. از این سبب در آخری هفته گذشته قانونی نو را اومد که باید هر ویدیو رولی که برورده می شود و آن به انتخابات دقل دارد باید نویسته شود که آن البته با یاردمی کمپیوتر یا که AI تیار کرده شد. مثلا ما دیده بروم دیم که یک چند دیپوتات هایی که زیدی پارتی عربان هستند در این ویدیو رولیک ها نشان داده شده است که آنها با یک جای نشست مایخوری کرده ایستادن یا که تن تنها گذرانده ایستادن و آن البته می باشد فریبگری تکنولوژی نو. از این سبب از روی قانون نو اگر چون این ویدیو رولیک خبر آورده شود باید نویسته شود که با حرفای کلان، که این البته معلوماتی راست نیست و آنها برای اپلیکاسی یا تیار کرده به خلق رسوندند. با یک قانون نو که وقتی چه عقیب مانده شد و آن می باشد در گرفتنی جوان اولترادوکس ها که به خدمت ارمی نرفته ایستادن، تا 2-3 هفته پیش هر جوان اولترادوکس که در کوچه دست گرفته می شود با پلیسی، آنها البته به تفتیش گذرانده می شودند و این رفتار 2-3 هفته پیش عقیب مانده شد. اما در امروز در سودخانه از نظر گذرانده ایستادن که این قانون را اثر نام کار فرمایدند. اکنون یک دو معلومات ها در باره که در به خارج داخل دارن و می باشد. شبیه گذشته در فرانسی از یک کنسا 12 سفر تارا دوزده شدن، تا خاضر حالا معلوم که این را که این واقعه را گذراند و مهر شریف امون کرسایی که دوزده شد گفت که آن البته می باشد رفتار انتیسمیتیزمی. بازی یک معلومات در باره زمین جمیش که در یپونیا شده گذشت و به درجه 7 بال از روی حسابی ریختر، از روی معلومات منسپلیبیتیتی همون شهر آگاه کرده ایستاده است که اگر با این تکرار کرده شود حال خود را نگاه کند که باید از رفتار تسونامی خود را به خطر کند، گفته معلوم کرده شد. بدی خطتان معلومات آب و هوا امروز در خیف رزان 30 شبان 26 درجه گرمی، در تلویف 30 25، در برشه و 36 22 و در پای تختمانی روشنایم رزان 31 شبان 21 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 6 از 10 2 اگرود و یورو به 3 شکل و 4 از 10 9 اگرود.
برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همان را دوام میتیم. پیش از همصحبت شدن با هاروف زوندربیوف، ما این برنامه همان را با سرود در اجرای دویجان کتانوف دوام میتیم. گفتنی هستیم که در همین هفته، بعدی سه هفته ماتمی که خلق یهودیان گذراندن از سببی خراب شدن بیتمیک داشت، از روز یک شمه توی گذرانی ها تکرار کرده شده استاده است و ما البته به هم نوخانه ارزو مندیم که حیاتی خود را با موفقیت گذرانند. بهتون برنامه‌مون را با سرود در اجرای دویدیان که تناف دوامیدیم.

0: Сүүмийн өнгөний ухрамш мус руудар жирээ хофисы халгамон дэвиджон кэтанов шүндэд. Мөн бар номамон руу боор усанлар биев дэвоо митим. Шалом розанлар биев.
1: Шалом алейхэн.
0: Она на худобошкор бади се афтаи ки халқамон рӯзои мотам гузарондан аз ҳабдуми тамусто шабав аз ҳамин афта алакаи тӯҳоб такрор карда шуда истодааст ва ҳамчун моён ҳамин шав иди тӯбеавро пешоз мегирем. Мехостам ки якчанд маълумото дар ин бобат расонед.
1: Дар кори чиз се афта мо бисёр будем зиқ тӯбеав мегӯн ина маъиди муҳаббат محبتی که بر علام نشان داده به قوم اسرائیل چون که تشا به آب در ماه روزی زقیه زقیهش مروم موری به دمیقدار شما بایران شو لیکن سالی چلوم هر سال روزی تشا به آب 15,000 آدم به خداشان گور میکندن و میدارمدن باگوی آدم میامه کی خارفتی خاروه که کی بیدار زنده خیزه میخیستن یک دوتا آدم ها اما نمیدونه روزی کهیزای دوشده گشه. لیکن چلون سال به آمدن خیزتان همه خیستن که که ایبی خای ما خطا کردیم. با پگه با بدونی گور درایتان با می بیان با بینا اگو که که مرد خاروه که که زنده خیزه با می خیزن همه که این 15,000 همه خیل چند سال تا تو با افتا همی پانزومی آوه هم تو می بینن که مرتا پور قام اسرائیل میفهمه کی بر عالم ده اینا محلا که بر عالم محبتش به قام اسرائیل نشان ده هم خیلی که گناهشان وزمینم باشه گفته باشه گفته بر عالم که یگان تی اینا به اسرائیل نمیدرا این آخرنکی محلا که وقتی که آدم محلا میکنه به گندگی کار این نشان میده که نغز میبینه بر عالم نشان داده قطر قام اسرائیل نغز ببینه همون وقت این زیاد خلفای ما میگون روزی خورسنده به قام اسرائیل نیست روزی که بوری علام حسد کرده که همین لازی مردگی ها نموردن زنده موندن همین ها به قام اسرائیل به زمینی اسرائیل ارزانی شدن دیومر بو یک پاشا قام اسرائیل به شهری بیتر کشتک نمونده که همین های دور کردن 7 سال همسون به همه مرده ها هم تو بودن نه کیر کردن نه بوی گیتن آخر که پاشاکی دیگه شو به همه تو به آف و قم اسرائیل رخصت دا که همین مرده های گور کنن بعد حتی و میتی برخوا کردن خدا بر رحمتی کلان گفتن که اینا به خیصدشان رسیدن بعد وقتی که قم اسرائیل به زمین اسرائیل درامه دمیان شیفتا اینا توی نمیشدن میراز دیگه جان رو بگفته شیفتای دان بدن مانه شیفتای روین بروین مانه بعدی چند وقت وقتی که زمین زده گرفتن قوم اسرائیل خلفا گفتن که ممکن یا دیگری دیگر شیفتا به دیگر شیفتا رسن این هم روزی خورسندی بود این سیم حادثه با یک حادثه همین که وقتی که از رمان خمیه دیون باره بدم که داشته ساختن به اسرائیل به ارزان شدن دمین اسرائیل به دشمن همه درخت های بریدن نمود درخت لیکن برای بدمیداش ساختن مول در کار بود.

0: به خدا طلبی کنند و این روز با ما میبینیم مول بر آلام محلاک محبتش نشان داد. هر یک دختر هر یک پسر به خودش برزوقش یاورنه نه که هم تو توی شود الا خوندن در کار اخیلا ها الهیم یابیم یابیم این دفتن در کار لیکن هم خیافتن در کار که عمر باد به یه بالی سر مرن جدایی نشوه جنگ دمیان نشان نشوه یه پی هم دیگری فهمن این بسیار بسیار برگر از بهمون و وقتی که نماز میخونه میشارش نیشمه تا همین ریشی دیلی او یو ریشی دیلی او یک خیل باشه و که به هم دیگری گپاشان به یک مرتبه فهمن چی میخواه هم دیگری با همین روز بستک آدمایی که توی هم شدین یک جان زندگانی میکنن لیکن یک خیل وقتا در من مول آدم ها میبین زنم قر کنه یه هفته من گونه میزنه یا او گونه میزنه یا او دید بگوی اوند بگوی از بهمون به همه من تلویش میکنم اما آدم هایی که قر اما این شکره این شکرده اما زیاد قم اسرائیل گناه هایی کردگی ما زیاد نیست ما میبینیم بوری عالم ها رحم دیل چه که هم نباشه دمام حیلا کرده سیونی منزال زال بازق داری ما بوری عالم گشته چه که هم نباشه محیلا میکنه با میبین هر سال بیتان رزی که پور من محیلا میکنم به این چی نشان میده؟ نشان میده که بوری عالم قمش ناز میبینه آدم هایی که زن بچه دارن شو دارن چه که هم نباشه به همین روز درنو شویاد دمیان نشان یک ریکه گدرش همین تو بیاید دروق محیلا کنه دروق هم باشه من محیلا دارم گرد چوه این قرم آدم چقدره که به این زیقی که فرانی ماروانی ممینه از به ما وقتی که ما دمیان ما محیلا کنیم این اونجه تو با اب فیل روز ار روز دین پیش به ما اونجه تیاری کردن هم در کار بعدی او چی می بیا ایلول ایلو که آمه چی میشه سلیخات سلیخات ما محیلا تولی میکنیم از رحمون همین روزا به بسیار بسیار نفت ما همدیگری به محیلا کنیم اگر ما گودم من محیلا نپرسه چکا کنم نپرسه تو خودت گوی که من تو محیلا کردم چوه من توی نفت ببینم اگر گمراری در کار نیست امروز گمراری در کار نیست چوه امروز روزی خورسندی امروز برای اولا مای رحم مای خورده گفت من یکم تیتان نمیدونه گفته با محیلا کردک برای حالا درار دک همون 15,000 که این 15,000 زنده مدک نمردک و دیگرانه و دیگران گفته برای حالا محیلا میکنه این 40 سال به اینا دیدن که 39 سال 15,000 15,000 مردن اینا گفتن که برای حالا محیلا میکنه همین 15,000 تخت دیل محیلا تولی پرسند برای حالا از مهمون هر اگه آدمی که میخواه به سال میامدگی دینی صحت دیلی جمع پاش لیم ها الهیم همین روز نیک فرزند های بینیم پلوم ها بروز اینه که رفته از مهمون تخت دیل برای علام محیلا تولیش نه که اوی دیگه کن اوی نه من دیگه کن خودم همه گردن به گردنی خودم همه گناه ما گریم که اگر تکشه بینیم همیش به ما خودم ها به همین گناه گار از مهمون ما اگر رای دانیم گوزدن ما دیگه کنیم اگر دانیم هم خیل که گوزدنیم که و آدم با متیوات شو خواستی و نکردن نه که او گفته گپی سخت کتی نه گپی ملایم کتی اگر ما یاد گریم او دامای اثر نو سازیم همه میخوان پیش ما بودن چوه چیزی شیرینه همه ناز ببینن چیزی تنخه یگون کس نه نمیبینه از بای ما زبان ما شیرین کنیم پایدش به خدا ما به دیگه کس نه تلخی اگه پای تخت میزدگی دور کنیم ارم آدم تیز میگذاره بعد شما میشه ای بی من پیر شدم چی ها چا کردی زمین در کار که آدم مقصدی که به این دنیا میبیا برای چی اثر نه خودشتا صافتن اخ خدا امید داریم که الهیم اثر نه ما دیگه خیر خودمای سازیم یه پای شیرین شیرین زنیم کارا ما به بوری آلام فاره کارا ما به هم دیگری زنشویی به پدر و مادر ده بچه ها به خداها به همه هم خیلی ببینیم که به همه فاریم هم تو منه دیده مایه دیده آدم ها خورسن شوند هم تو نمایه برن ها او زور آدم ها آدمی نظر بالی چی ما یکم کسی خفه نمی کنیم یکم چیز به دیخت نمی کنیم همه چیز به محلا می کنیم برای الان به همه که ما محلا کنیم الان همه که ما به همه مرود و مسلمان رسیم آمین که نیرسان
1: رحمت به شما روزمون رو بیا سلامت باشید.

شنوندگانی محترم با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کان رگ باخر است. امروز یاردیم خود را تکنیک رامی فلیکس رسانت رحمت به همین کس همچون و خود خود پگاه روزی چهارشنبه با و میخونم شلوم میروشلم.